0: consideramos que é de vital importancia pois dar solucións a ese problema. Entón, tamén nos cabe unha reflexión que nos gustaría que nos dese o alcalde, porque tamén levamos meses dende un evento de K-pop que se vai repetir agora o 24 de outubro no Centro Cultural de Breogán, onde non funciona o aire acondicionado. É responsabilidade tamén da empresa que o instalou mal. Levamos como semanas, digamos que a empresa non é que non dé a resposta, xa non collo nin o teléfono. Entón, a reflexión que lle pido ao alcalde, digamos, como facer que as empresas pois se tomen un pouco máis en serio as administracións, a que non facemos responsables dos desperfectos destas empresas, pero que pode facer unha administración para que, máis alá de cobrar, as empresas pois tomen en serio os problemas que temos os veciños e as administracións coas obras que contratan.
1: Estes problemas co aire acondicionado no Centro Cultural, o que está a pasar na Avenida de Cambados, trasladouse todo o Concello de Vila García?
0: Sí, efectivamente. De feito, o que notamos é unha pasividade por parte das empresas a hora de tratar coas administracións. Uh-huh. Entón, non nos parece normal, nin de recibo, que tras meses de o Concello, aí sí que queremos romper unha lanza, intentando solucionar o problema, entendo que por unhas vías, digamos, non... digamos, vías diplomáticas, pois as empresas parece que non toman en serio os problemas que eles causan, pois ahora é dar solución ás cousas que nos pasan aos veciños nas rúas, nos edificios públicos.
1: Moi ben, pois a queixa queda recollida e tentaremos trasladar todo isto ao alcalde de Vila García, que estará no programa La Opinión este vendres. Moitísimas grazas, a ver que pasa.
0: Gracias a vos.
1: Está sonando el teléfono, pero chicos de Sequelo, de Marín, recordamos a dónde hay que llamar si quieren participar en este tiempo de programa. Vamos allá.
2: Os teléfonos de la opinión son
3: 986-108-100.
4: 986-108-101.
1: Perfecto. E hai tamén o número de WhatsApp que temos registrado xa alguna mensaxe máis. Primeiro lembramos o teléfono.
2: 607-940-290.
1: Ben, temos esa chamada. Que tal? Bo día.
5: Hola, bo día.
1: Bo día. Dende onde chama vostede?
5: Dende Pontevedra.
1: Saudámolo e coméntenos de que quería falar neste tempo de La Opinión.
5: Vamos a ver, eu quería falar un poquinho de varias cousas. En primeiro lugar, quería trasladarlle a xente que de maior, que decimos, ou digamos de media edad, que decimos que a xuventude non fai absolutamente nada, ni se move para nada. Creo que quedou moi claro outro día na manifestación pola vivenda en Pontevedra que a xuventude sí que se move cando realmente ten problemas e lle interesa. Outro día éramos miles de personas na manifestación e ao final un 90%, calculamos un 80%, era xente xoven, co cal sí que nos alegramos e sí que hai futuro para que a xente pois poida seguir reclamando, que a xuventude que nos ven por detrás nos poida seguir reclamando grandes cousas. Digamos, para solventar a súa
1: para a xente que nos escoita da zona da Arousa, por exemplo, que non saiba o luns, fíxose, primeiramente era unha concentración en Pontevedra, precisamente dun colectivo novo, o colectivo pola vivenda, foi tal a magnitude de xente que decidiron facer pois que a movilización, a concentración se movese, foi unha manifestación, falan de 2.000 persoas, alo menos, certamente, moita xuventude, que é o que vostede quere tamén facer referencia, verdade?
5: Totalmente. Quero decir que non é certo que a xente, cando decimos é que a xuventude non se move, a xuventude non quere, a xuventude non sei que, non é certo, para nada. Ao contrario, vemos que sí que se moven e sí que están interesados en no seu futuro e no seu devenir que lle queda por diante, non? Quería falar un pouco de ese tema, non?
1: Perfecto. Algo máis, sí?
5: Pois sí, tamén, bueno, quería falar un pouco tamén de que neste caso o outro día pois o Movemento Veciñal de Galicia se reuniu o venres pasado en Pontevedra, o que é a Confederación Galega de Asociacións Veciñais, que bueno, pois acordaron unha serie de temas para que a xente se dé conta de que o Movemento Veciñal non está lonxe dos problemas da xente, ao contrario. Entón, nada, pois quería citar que se acordou en primeiro lugar a vivenda, que é un dos temas que realmente máis chama, a sanidade pública, o despoboamento nas aldeas.